0: Abuja, are you ready?
1: Aye, vama, la Abuja, Abuja. Aye, nade se to vovo, ja va, le tepe ma, Abuja. Takpekpe, kple kumoyi, jisike. Aja troibe nope, aye, Abuja. Nkeke bla vovo na, ide bla vovo aton. Le dipa lai be, takpekpe tepe ope gala. Abuja, nade se nye nukunu, doyol. Doyo yo lava, la mese lava na mo, a mese yo la poto jim, e ye wak po ma opo nou san, se ne le don wom, nou kuno to e. Nke ke blaba vwa den, I blaba vwa sheke a, e ye takpe kwe a la ye de, bolu popo gan, le Abuja, le FCT. E ye dzo kwa kata, bo bolu popo gan, a yok ple ma opo nou san tri akko, Asi ma upe nya, la ye kple jesi kple nukunu, e ye nusen si oma toto, e ye chwa fima, nke ke bla ton se yi nke ke velia o tri adren lia mwen, e ja ye boko le polis, be te pe gan, e ye nke ke aton, e ye nya la ye, e la ye kple nusen, Aye du kwa la kpo nu gajwa tu, e si wa gba kokutio, to kristo bo nu san la ma, kokutio la gba gba, aye nke ke gba to kple velia, le utri adren lia mwa, hosa to kata, kpe mno lo be takpe kpe, e la va, aye ma upe nu san, la jo, depo ma yi, o tu kpo nke ke ton ide aden lia, A mwe akpe akpo la kpe ta le dipa la ibe takpe kpe ope gan le o le dobu ki o do tukpo be mwaji. E ye a mwe gede su ya bakpe kpe lo mwe a wa vase ma ope nya. E ye wa jo kple vovo kpo kpo. Nti kokwe be vovo kpo kpo to kristo ji. Nti kokwe to. Sike la de blibo to kristo ji. Nke ke ton kple aden li a, le otri aden a, le otukpo a, hose to kata, wa ava le de ka oma, e ye wa kpo nou san, to tro ye ye wawo, le ife wawo la ma, le nou san ma, e le yin ko godo. Nke ke ne li a, le otukpo, le duko kata wa chwa chitre, chonde kanye ma, e ye de kakpo yo, Ple de tukbe o, ple sokhe o, wa va o. Na de ke mata tote o la. Na wo wo be na de la akpo nou san de ji. E la be na ma o se ke le mo wa de. Akpo nou san. Nou san nya de ka, ma o de ka, se ke be nou san. Mo didi kpo. A me se ke be mte po wo wo. E ye mo yi gomo. Jula, nkeke bla vvone aje goma amole lala de la no tepo ma eye takpekpekple kumui va na kpototro